Obi asa ma wo kan se papa yi. E da asa na wo kan. Na si da na bo sa bu ta wo ti ye. Ja, wudi. Wo bo sa wa ta. Na leta na wo kan no. E ye Jamaica. E ye wudi e ta. E ye koro bo ta. E ti se wo mo koro wa. Wa ta.